0: плачило разделите на оброке. Вау! Биг Бенг!
1: Я живеш и...
2: Вървеш?
3: Живеш и вървеш.
4: Кажи, живеш.
1: И вървеш.
0: Храна инфо.
3: И па музика.
5: Па Никита Оберга.
6: Живеш и вървеш.
7: Никита Оберга се куха. Живеш и вървеш. Ново кулинарично дружабно збиралище. Бейте си тио.
8: Фраерски викенд на Фраер Радио.